0: brebida nanso na kwa ba se sesia no menim mamfa nchemi se eye asoden bi na sesia no ekoso o senso obi abu nti no wonye wadwen se obeso fofra hwede a I don't know nti opanyini
1: de pa cho bijama de me kache emwaba mumu de me kache gana funya se de ekoso nyina ye ne eye saa no obi nsoso te ho a ono soso oka dije sina ba mabu cause of senura enipa mo freye ekeka mo nsem ebi cheche na adwen obi aka de ba ye ne de e ma me jitu mu se meboa eti o se mo fre number do tu dwa se me mama wa bakwa no won dwene wo ho anko nka nkyere wo se uwia sa fre busa se abana Mr. Asiedu ede ma wo no enu anu no ana ana se nye nu anu no
0: be se de me dwene wo mo enka ma sem kra se de me dwene wo mo ho abon nyene me ho sa
1: wo nyene ho de se na me me kyere wo mo se
0: na wo de bia wo ba de de wiya misi bitia tiem hwe de wiya misi bi bon ho de wuro
1: hwe
0: nanso no akwa akoye bibia ho
1: enne no me be bo agana fo wo de dije kwa
0: wo de waba mumu yo
1: o ma me ngusu mo awo mo because esa se me bo awo mo
0: ade wo de ahwe adwene mo se kete wesi wo ho ya yes na dudu owuro
1: wa sa na te because dije de wo mu nya ne se Ghana for se di bi mochi a wo aha enkofo bo okora na afidi me kwa me metena so nkasa bi obi ti me fem no ase busa me se abana de ama me be bo ana wonye gidi a wotue sika ji abakoti me fem se be bo ana enso se ma be mu mui me gusu a me ye de me bo awo mo hwe aba me de ma awo mo no mimi bi ma no nka mi ankasa me te mimi bi ma no nka ne bo mu se ye obi e kasa fidi ne atum a se Ghana ni bi amla so me fre no obuso mo aba me de ma o ma o mo ankasa beka
0: me mi ntumo
1: me so de bi
0: dabi dabi dabi dabi
1: me so
0: dabi dabi dabi empempi no ho aya na mo a mo beboa ye loto nsense musi no mo na oto de bi ana mo bukura mpo afu but ene de me nye me bu na afu but me we na ho nti ene wo ho wo de ka se bi bible kura mpo ka asem bi o se de o wa asopa no nye de o ntie de ho ho me ka kire asafo nti ene me pese me bia tum se wa na obe for so se chenchira ye mi ntumu dia me me ni problem but me pa se Ghana fo ade o mudia ye me ni guanse o mudia gumi ah na de ye bo mi din bebre ba nti e ya na me e ha me ana
1: how so so wa yire wo ma e how
0: nti ye bo mi din bebre ada no me baba ko me wo no musa na o ne me kasa da me hu se wo ni obi kasa o si loto akura ketu akura mpo akura ketiketikete e hu no se me be kasa fa loto
1: loto ho
0: ada me mre Dabi dabi dabi ni na so ye kwan anke ye befa so a enso akwan no meba no na ne wura fi se sa loto no ofe hu nsu no abi ne yede no ana na mo na ne wura fi se sa loto na mo ba hasi ya mo de mame no bi ti se wo Mr. Siedu wo de mame na me nsu mi twa no ne wura fi se no bi na me de yede etu school fees o ana no me yire kwa na de bofu wose ade nti na ya na akwa loto programs nkwa na yede o ye hu adwuma wo ni mu dia ya ye bo abonten ana no me wife etuka akọ market e kwa ko didwa obi hu na na opa no eh eh friends e di asempa yire ba ko te ya unu ma se ma o ka kire no aha ye mframa me pese meka na nso no sabi meme de menkwa atonsen ye ni because adwuma we si ameye no se me ko host obi a na banye dan emo a wujidi se se ni pakro ni home a e bi a 30 cedis ho 40 cedis ho 50 cedis ho me pato munya me fre munya me fre me number na mo fre no munya me fre oho nti wo ka se ya na nya awre ho semana
1: awre ho pa
0: awre ho pa nti na me meje adwuma na ide e de amawo
1: o de jama me
0: meje adwuma ne de amawo ka de Ghana fo ankasa e be hunu se wo betima ide aye de abo awo mo
1: okay Ghana fo we de ene de asempa jama me me se wo de me ka che Ghana ni bia ne se aba no aye ready mo amu di bi nura mo ene su mo se di bi me se wo aba na ready me se wo se wo di bia wo de ko no obi su mra bi ana nkofo bebre ho no ma sesia no nim de meye sesia no nse me se register nkofo me register nkofo ankasa because e nkofo bu ho no se do mo to platform kesia so na anytime bia no omunya babi omo ye serious na me register wo omo ye serious no me de onye serious me hamadwe me pacho enti wo wudi loto ni bi ne bia no ene de di asempa na ankasa ni ho ene de me o habet oni ho me ankasa ana me ne motwetwe nkomo ene me bia tumu a wudi bia wa wo ha obi aso de ka because me nim se nkofo problem ene tra me mete ha me ma ho hia da wo material makwachele cheno abre enti me nim se de ahokye sitie me hu se kwom di obi a me nim de wi sitie efisi